0: 清甜沁人的茶泡正适合在这样的好日子里和亲友们一同分享，
1: 喝茶
2: 甜蜜
1: 百年好喝。
0: 执子之手，与子偕老，幸福的味道从来具体。
3: 甜啊，
2: 好甜，
3: 哇，真甜。
0: 一口清甜，一生相依。与中国山水相依的越南，甘蔗种植同样普遍，而甘蔗的甜也早已融入当地人的衣食住行，形成了这片土地独特的生活滋味与文化印记。裴氏翠云来自越南，长居广西，
4: 老公是中国人，我今年是带我女儿从中国回越南一起过中秋节，了解一下越南的中秋节的传统的那些氛围感。
0: 在越南，农历八月十五既是中秋节，也是儿童节。街头巷尾带着团圆和童真气息的节日氛围越来越浓。甜蜜的食物总会指引节日的路线。现在是阮青梅最忙碌的时候。
5: công việc hàng ngày của mình bây giờ đó là làm bánh kẹo và những bữa điểm tâm mình đã được sự ủng hộ và yêu mến của rất nhiều mọi người chính vì vậy là mình cảm thấy rất vui mừng khi làm những công việc này
0: 椰子糖是阮青梅店里最受欢迎的糖果越南当地产的椰子肉加入甘蔗砂糖一起炒制团成球状再送入烤箱风干制作糖果给阮青梅带来了快乐而能让这份甜意传到更多人那里更让她感到踏实和满足
4: 好好准备到中秋节了我们跟阿梅阿姨做中秋月饼哦送给外婆
6: 新家
7: 中秋节快乐
8: 真的不对
0: 把糖腌肉、香肠、坚果、柠檬叶和白糖一起调成月